Kolinskom, moral također vlak priko Hendrixov prođe. Stoj na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, kane Nobela, roze cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno, lako je reći.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porad podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porad ili pozivom na 095-902-1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: U veleposlanstvu Kraljevine Španjolske prošlog je tjedna potpisan sporazum o strateškoj suradnji između španjolske brodograđevne tvrtke Navantia i hrvatskih partnera Uljanik brodogradilišta 1856 riječke tvrtke Nortes Blue. Potpisivanje je dio aktivnosti vezanih uz program višenamjenskih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu u okviru kojeg Navantia Hrvatskoj nudi moderni brod usklađen s NATO standardima. U španjolskom veleposlanstvu pozdravljam gospodina Alfonsa Valeu, direktora prodaje za Europu i Tursku, te gospođu Vanju Segaru koja će prevoditi ovaj razgovor. Dobrodošli na frekvencije Hrvatskog radija i Pomorsku večer iz Pule.
1: Pozdrav iz Navantije i veleposlanstva Španjolske u Zagrebu.
0: Moje pitanje prvo bi se ticalo utisaka, odnosno je li gospodin Valea zadovoljan s početnim kontaktima u Hrvatskoj s obzirom na ponuđene projekte?
2: Navantia hasta ahora está siguiendo los procesos establecidos por el Ministerio de Defensa croata. Estamos respondiendo en plazo a las cuestiones que plantean en la RFI, es decir, la solicitud de información que nos ha llegado, manteniendo un contacto satisfactorio con las autoridades croatas.
1: Evo, gospodin Valea potvrđuje da Navantia prati sve procese od strane Ministarstva obrane Republike Hrvatske u predviđenim rokovima i odgovara na postavljena pitanja kroz taj sistem RFI, znači informacije u svezi tendera za korvetu, zbog koje su, ajmo reći, inicijalno došli, a sad se strateška suradnja nastavlja, uz održavanje zadovoljavajuće neke suradnje i kontakata s hrvatskim vlastima, znači zadovoljni.
0: Ima li možda konkretnih naznaka o mogućoj suradnji?
2: Desde esto ya es un poco fuera del alcance de Navantia, pero Navantia como empresa pública tiene el apoyo completo y absoluto del gobierno español, el cual está trabajando en colaboraciones estratégicas aparte del programa de corbetas.
1: Znači, ono što treba možda razjasniti, i gospodin Valea je to sada učinio, natječaj za korvete raspisan, Navantia je španjolska firma, ne privatna, nego javna, tako da vlade između sebe funkcioniraju na način kao što tenderi obično funkcioniraju, tu nema sad nekih posebnih iznenađujućih informacija, nego sve ide svojim tokom.
0: Što nudi Navantia u gradnji vojnih brodova za Hrvatsku mornaricu?
2: Ok, el Alfa 3000 es una corbeta moderna y plenamente operativa. Está pensada para ofrecer una capacidad naval creíble desde el primer día.
1: Evo ga, znači Alfa 3000 koja se nudi je jedan vrlo moderan i potpuno operativan brod tipa korveta i baš je osmišljena kako bi od prvog dana kad se porine pružila veliku pomorsku, ajmo reći, operativnost i sposobnost na moru.
0: Dakle, radi se o korveti koja, kao što se priča, zadovoljava NATO standarde.
2: Totalmente.
1: Apsolutno, apsolutno, ona je već isprobana.
0: Sad ćemo se malo posvetiti našem Uljaniku, pa da nam nešto kažete o planovima u suradnji s brodogradilištem.
2: Ok, Navantia, después de organizar un Industrial Day en Zagreb, ha localizado potenciales colaboradores para el programa de corbetas. Uno de ellos es el astillero Viljani, que cuenta con una plantilla sólida y con sólidas habilidades en construcción naval y valiosa experiencia práctica.
1: Evo da sad prevedemo, znači nakon organiziranog dana industrije koji je Navantia napravila u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom da bi se vidjeli potencijalni partneri u strateškoj suradnji koji imaju dovoljno veliko obrazovanje, zatim raspolažu sa potencijalom proizvodnje i odlučili su se za Uljanik koji je se pokazao da može imati uspostavu tog strateškog industrijskog partnerstva u okviru Hrvatskog programa višenamjenskih korveta.
0: Ako se već može govoriti, koji bi dio posla preuzeo Uljanik?
2: Ok, los planes de Navantia con el astillero de Uljanik tienen como objetivo establecer una asociación industrial estratégica dentro del programa de corbetas, con un claro enfoque a la construcción local y a la cooperación industrial a largo plazo. Navantia plantea con Uljanik como posible socio local de la construcción para las corbetas, basándose en visitas técnicas completadas, una auditoría de capacidad y una carta de intención que precisamente hemos firmado un memorandum of understanding in mode de colaboración.
1: Navantia znači planira dugoročnu suradnju s Uljanikom, to treba naglasiti, znači kao mogućim lokalnim partnerom za gradnju baš hrvatskih korveta. oslanjajući se na već provedene tehničke posjete, reviziju kapaciteta i potpisano pismo namjere, znači ovaj memorandum o zajedničkom razumijevanju, to je već visoki stupanj formalizacije suradnje, znači potpis memoranduma o razumijevanju. Tu su se definirali zajednički opsezi poslova koji uključuju i grad, i integraciju, i moguću potporu tijekom životnog ciklusa samih brodova, što je jako bitno, to je ta industrijska suradnja, usmjerena i na prijenos tehnologije i na jačanje hrvatskih industrijskih sposobnosti, naravno u Uljaniku, kao našoj perjanici.
0: Navantija je dakle spremna ulagati i u tehnološku nadogradnju brodogradilišta u Puli, pretpostavljam i u radnu snagu, što se s time smjera s obzirom na viđeno.
2: El entendimiento y definir un ámbito común de trabajo que incluya construcción, integración y posible soporte al ciclo de vida, dentro de un marco a largo plazo de cooperación industrial que está centrado en la transferencia de tecnología y en el fortalecimiento de las capacidades industriales croatas. Evidentemente, la formación es un pilar clave del modelo de colaboración de Navantia. Por eso, preveemos programas de formación específicos en Navantia, tanto en el lugar de trabajo como en el aula, para apoyar a los trabajadores croatas en tareas y áreas específicas. Esta información está estrechamente relacionada con el ámbito de trabajo y orientada a desarrollar capacidades sostenibles y a largo plazo en Croacia. Es decir, Navantia contribuiría precisamente a incrementar la capacidad del astillero de Ljubljana.
1: Znači, ta memorandum o razumijevanju definira taj zajednički opseg posluka koji naravno uključuje i ljude koji grade, integriraju i održavaju brod. Znači, to je taj oblik industrijske suradnje koji se nudi. Znači, za prijenos tehnologije i jačanje hrvatskih industrijskih sposobnosti, vaše pitanje se nastavlja na radnike. Znači, Uljanik raspolaže, oni su se već skenirali, znači, s našom bazom radnika, to im je bilo jako interesantno, i sa razvijenim tim brodograđevnim vještinama svakako, i vrlo vrijednim praktičnim iskustvom. Prema njihovim procjenama na Vantinim, glavni izazov bi predstavljao prilagodbu standardima i procesima baš specifičnima, evo, i za vojnu pomorsku industriju, što postoje normalno pri prijelazu na kompleksne obrambene programe. Ali da, obuka predstavlja jedan od ključnih stupova na Vantinih modela suradnje i sa drugim zemljama, pa tako sad i sa Hrvatskom. Znači, predviđaju se i specijalizirani programi osposobljavanja na Vantiji samoj, kako na radnom mjestu, tako i kroz učeničku nastavu, ciljem podrške hrvatskim radnicima i eto, ta obuka usko je zapravo povezana s konkretnim opsegom tih poslova koji su vrlo raznorodni kao i uvijek u brodogradnji i samim tim vam dajemo odgovor. Znači, usmjerena je na razvoj dugoročnih i održivih sposobnosti radne snage u Hrvatskoj.
0: Ekološka komponenta, pretpostavljam da će se...
1: Ekološka komponenta, ok. Znači, la komponente ekologika, quizás.
2: Eso es muy importante porque además después de nuestras auditorías y evaluaciones al astillero de Ljubljana, el principal desafío por supuesto es adaptarse a los estándares y los específicos de la industria marítima. Dentro de esos estándares están los estándares medioambientales que tienen que reunir este programa. Pero esto es muy normal en cualquier transición a programas militares complejos. Lo que sí nosotros podemos aportar es una gran experiencia en este tipo de transferencia de tecnología.
1: Znači, ekološke komponente su jako bitne, oni su iskusno brodogradilište, Španjolska jako drži do tih normi, znači oni mogu ponuditi ne samo rješenja, standarde, nego i iskustvo, to je ono što oni donose. Znači, možete već unaprijed vidjeti kako su oni postupali u drugim procesima i što zapravo donose na, ajmo reći, neki naš industrijski opseg poslova koji bi uključio i gradnju, integraciju, moguću potporu tijekom ciklusa brodova koji bi se gradili.
2: Me gustaría recalcar que Navantia es una empresa sostenible y que para nosotros este tema es muy importante.
1: Znači, htio bih samo naglasiti, podvući da je Navantia apsolutno predana ekološkoj održivosti i da je za njih to jako, jako bitno. Učlanje mora im je jako bitno i poznato.
0: Evo, pitanje bi možda bilo i vidite li moguću suradnju i s obližnjim brodogradilištima u Italiji, odnosno mislim konkretno na tvrtku Fincantieri, budući da Navantia radi tamo na jednom projektu europskog patrolnog broda.
2: Por supuesto, la corbeta europea es un proyecto estratégico para los países participantes, pero sobre todo lo es por su colaboración. La joint venture creada con Fincantieri busca trabajar en un concepto común, abierto a otros países, con posibilidades de construcción, incluso con posibilidad de formar parte de la joint venture. sí podría haber oportunidad, siempre que haya coherencia de programas e intereses industriales. La colaboración de Navantia con Fincantieri en una corbeta de patrulla europea muestra cómo los astilleros europeos pueden colaborar en modelos industriales flexibles.
1: Prije svega predstavlja jedan jako dobar model suradnje. Zajedničko poduzeće koje je osnovano s Fincantierijem ima za cilj raditi na zajedničkom konceptu koje je otvoreno i drugim državama, zašto ne Hrvatskoj. Uz mogućnost koprodukcije, pa čak i potencijalnog uključivanja u joint venture u samo zajedničko poduzeće. I da, mogućnosti svakako postoje, ali pod uvjetom da postoji usklađenost programa industrijskih interesa, što nije uvijek lako. Znači, suradnja Navantije i Fincantierija na europskoj patronalnoj korveti, to je konkretno projekt na kojem zajednički rade, pokazuje kako europska brodogradilišta mogu i trebaju surađivati kroz fleksibilne industrijske modele.
0: I gdje bi tu bio Uljanik, primjerice?
1: Donde be Uljanik, por ejemplo, in joint venture fund Fincantieri Navantia. ¿Habría un hueco para Uljanik?
2: Evidentemente sí, Uljanik puede ser un socio estratégico a la hora de poder participar en la construcción de partes de la corbeta europea.
1: Naravno, Uljanik, kao što može proizvoditi dijelove za svoju korbetu, može biti i odličan i bliski partner za proizvodnju dijelova za patronu korbetu. Zašto ne?
0: Eto ga, ja bi se za kraj razgovora još jednom vratila Uljaniku. S obzirom na ovo što je gospodin Alfonso Valea rekao i na namjeru da to bude dugoročna suradnja, možemo li možda očekivati neko ponovno uspinjanje Uljanika i njegovu dobru budućnost?
2: Entiendo perfectamente la pregunta, porque de donde yo soy, de Ferrol, es exactamente lo mismo. Ferrol es una ciudad que vive, podemos decir, al 90% del astillero local. Entonces, aquí lo que vemos es una oportunidad estupenda para el astillero de Pula poder crecer y que sirva como primer paso para futuros programas a nivel local o a nivel internacional. Porque lo que haría es posicionar un astillero a nivel muy competitivo para programas de construcción naval, que hoy en día es lo que estamos viendo, es que la demanda cada vez es mucho mayor.
1: Evo, baš se zahvalio na pitanju. On je iz Ferola, iz Galicije, gdje se nalaze i primarna brodogradilišta. Zato su gradovi slični Puli, nisu ogromni kao glavni grad ili možda neka turistička središta, ali su središta za industriju koja je evo izrodila i te projekte. Tako da se on nada da bi zajednička suradnja polučila apsolutno taj efekt koji svi žele. Znači, u tim gradovima 90% stanovništva živi, ajmo reći, od brodogradilišta i od te industrije. I evo, ovo je prvi korak prema tome da se jedno kvalitetno brodogradilište sa, eto što je uz tehnologiju jako bitno, kvalitetnim ljudima koji to generacijama poznaju, pozicionira na vrlo zahtjevnom tržištu, ali Uljanik je pokazao do sada da to može.
0: Koliko je razdoblja te suradnje pred Uljanikom i Navantijom potencijalnog?
2: Nuestra referencia es la construcción en España. Un buque similar, la construcción está prevista en torno a 36-40 meses. Entendemos que aquí ese plazo podría conservarse o crecer a lo mejor un poco, pero va a depender un poco de la formación previa que se reciba en los astilleros y de la capacidad que demuestren los astilleros de aquí. Dependerá también de los plazos que maneje el Ministerio de Defensa, de los plazos que nos den los suministradores de cada uno de los sistemas que hay que incluir en el buque. Pero bueno, la experiencia nos dice en nuestros astilleros que hemos entregado el barco entre 36 y 40.
1: Znači da, zanimljiva je, jer ovo je zapravo suradnja. Uh-huh. Navantija će dati ovaj dio koji oni daju, ekspertiza i dio gradnje. Međutim, ovisit će dosta i o našim brodogradilištima, našim dobavljačima, ali u Španjolskoj u sistemu koji je dobro uigran, od 36 do 40 mjeseci rade brod. Samo malo, imam još nešto za reći?
2: Una cosa muy importante que me gustaría recalcar es que hablamos del periodo de construcción, pero es tan importante la construcción como el mantenimiento de los buques. Y el mantenimiento de los buques hay que trabajar con empresas, astilleros locales, que tienen que mantener el buque durante 25-30 años.
1: Znači, ono što je bitno, je da smo sada pričali o izgradnji konstrukciji, kao da poslije toga neće biti suradnje. Ovi memorandumi se baš odnose na suradnju, jer hrvatske korvete odađevat će lokalna hrvatska brodogradilišta i korveta sigurno je operativno barem 25 do 30 godina.
0: Aha.
1: Zato treba proći tu obuku i moći pratiti održavanje vojnog dijela, no, koje je sam po sebi specifičan.
0: Signor Alfonso Alea, gracias, muchas.
1: On želi reći još jednu vrlo njemu bitnu stvar.
2: Una cosa muy importante, porque no quiero que quede que solo tenemos exclusividad con el astillero de Ljubljana. Navantia está trabajando con otros astilleros en Croacia. Hoy hemos firmado el memorándum de entendimiento con Ljubljana, pero seguimos trabajando con otros astilleros croatas.
1: Danas je u fokusu bio Uljanik, kao naše možda i najstarije brodogradilište, ali ovaj projekt je toliko kompleksan da za cijelu Hrvatsku će biti poslao brodogradilištima, tako da Uljanik prvi potpisuje memorandum, a oni planiraju podijeliti te poslove kompleksne brodogradilištima diljem Hrvatske. Znači, to je hrvatski projekt.
0: Hvala na razgovoru.
1: Učite se stupenda špara Kroacija. Učite gracija špola entrevista. Slušamo
2: se.
1: Hvala.
0: Hvala. Hvala vama.

0: A dobro, ča bi reći da ste se štufa biti na ten božen brodu, na moru.
1: Vremena su se kambijali, prvo je bilo lakše, bolje, bolje ljudi, više kompanije i tako. Sada recimo na karnivale imamo 58 nacija. Zavisi ka brod, 58 do 60 nacija. I više nije ni kompaniji i nanke se ne dela, ljudi ne znaju ni delat. Evo zadnjih nekoliko let, 3-4 leta sam predavao po brodovima neko strojarstvo ljudem i ki bi to trebali već znat kad su prišli od škole. Hoće sa ja zna ili moje kolege ki su bili teh letah na brode, kad smo prišli pred 20 let na karnival, jedini ti ništa ni reka nego dole ti je delo i hoj delat. Niti jedini školu dava.
0: I čao, vi nisu kapaci?
1: Ne, to je drugi svet. Sada su glavni telefoni, svi su ova telefone, a ova telefon neće ništa sam napraviti.
0: Već vas je najviše štufalo. Čevera vas je štufa brod, vas je štufalo more.
1: Štufate se nakon kvarnor let svega. Jer treba i avioni non stop mijenjati, treba putovat. I to vam je dosta, nakon 40 let vam pride bareta puna.
0: Ali gledajte, za kraj ste došao biti kako neki profesur.
1: Ja, nego profesur, ja.
0: Sje ne?
1: Nego.
0: Ne.
1: Mi ti profesur. A nisam hodio u školu za profesuru, ali na kraju sam prišao profesur, ja.
0: Dok vam vero, vas rabijivaju ti, čani su kapacići, ne?
1: Ja.
0: Grdo vas rabijivaju.
1: Grdo je.
0: Ča su ti naši pomoci, kako će sve govorili, najštebeliji i dalje, ili ne?
1: Najštebeliji, evo, ja sam na Jugolinije poče i tamo sam, recimo, nauči najviše. Jer tamo su bili stvarno štabeli pomorci, kada god si pita, je zna svoje delo.
0: A ove mlađe generacije naših?
1: Isto ove mlade generacije ki su, a sada ove nove generacije ne bi se reklo baš, jer nimaju podlogu dobru. A na Jugolini je si počeo od metli, od čistača, da znaš i čistiti koliko treba čistaču za očistiti kad mu daš delo.
0: Prije nego se tornamo u no vrijeme prije u te druge brodove, no je rošeno malo oko tega karnivala. To je znači najjača kompanija američka za kruze.
1: Za kruze, ja, karnival.
0: I kad se kruzaju?
1: A tu po Karibima imamo jedan brod po Evropi, svako leto po Evropi, ali pošto je to korporacija ima više kompanija, pa tako da pokrivaju cijeli svijet. A baš karnival je 99% Florida, Karibi i polete Aljaska.
0: Sad na tem božen kruzeru, čudov njih reći da je laglje.
1: Laglje za strojara, ni laglje za strojara, kako je laglje? Laglje je, recimo, čas se tiče malo života. Nekad je to bilo, sada više ni života tamo, lajfa noćnega i tako.
0: Nema lajfa?
1: Nekad, koliko će je bilo nekad, ne.
0: Kako
1: Nanke
0: to?
1: Blizu.
0: A čaj
1: ali
0: je bilo nekad?
1: Ali delo je vajkava makine sejno ustalo, još više. Jer sve veći i veći brodi su i sve više i više ekvipment, ove mašinerije unutra.
0: Mm-hmm. Sad se mi nalazimo u gori Glušići na koliko? 400 i koliko metri nadmorske visine?
1: 451 metri.
0: Tako, jedno malo manje je dug i jedan kruzer, če ne?
1: Ja tako, ovi su ovi novi naši novi ovi LNG, ča imaju pogon na plin, oni imaju oko 400 metara, ja.
0: A ja?
1: 180.000 tona. 220.000 tona i tako. 8.000 ljudi se skupa.
0: Dok na tankerima je stešo malo laglje, a?
1: Na tankerima je bilo drugoše. Nas je bilo 20, a ne 8.000, ko se da.
0: Grad ste li po briškulu zogali?
1: I to svako večer. Briškulu i navigat. Aha. Onda se još moglo i pit, sada je alkohol polisi, ne smete više ni pit na brodah. Da ste mogli popit biru dve, sada više nema. Anke na karnivalu, recimo na kruzerima, općenito sve kompanije, ali anke na kruzerima je alkohol test, vam pride random alkohol test.
0: I ča bite vi kao jedan iskusni pomorac od Kvarnar Lit iskustva reka za taj alkohol polis, je to u redu?
1: Ma ne, to je špaljano. Ljudi se moraju pušiti, magajer u biru dve na dan da moru popiti. Ljudi su delali, neki put smo hodili van po cele noći i jutro bimo zeli kašetu, biriva, makinu, zajno i vinjevali pištol van.
0: Aha.
1: I delali generalno. I jedini se nikad ni udri. A sada imamo 100 teh zakoni, 100 procedurah i opet svako toliko neki fini polimediga.

0: Ma nije žao da ste posta pomorac i da ste bio toliko na moru?
1: Ne, ne, ne. U današnje vreme, da treba poj navigata, to časno ne bi šao nikad. Ali prvo ne.
0: Tako kad sidite doma na toj svojoj lipoj terasi, u toj svojoj gori, na toj svojoj zemlji, na toj svojoj starini, kada su bili i vaši didi, babe, gledate doli, vidite Pulu, gledate malo u bok, vidite Taliju, kad je lipo vrime, to vam je sve na dlanu. Ali... Vam dojde kako ova tuginja, da će ani iste didi, u kakovom brodu, u ten...
1: Ne, ne, nanke mrvi više.
0: Ne.
1: Ne, ne, više ne. Najviše na barhu, sad da ćemo poći prijatelje na peškat malo ribi loviti to, ali ne pride mi tuga da se vrati nazad.
0: Ne, a stešo ću da pojete na ribu, da?
1: A na ribu, tako ja volim pojest ribu, većinom ribu imao.
0: A ca, inače kako i svi pomorci, čas se pliva, čas se kupa.
1: Ča?
0: Se kupate, ča plivate.
1: Ja od tu da se ne bin movi, da ne treba, ali imam mladega sina i onda mora s njim poj na kupanje kad smo tu polete. Ali ko ne, ja varaba se ne bin kaliva.
0: Znači jedina voda u kojoj ste vi kupate, to je ova voda slatka, a?
1: Dakle, imate iste, ništa, ništa, ja se ne kupam.
0: Ne?
1: Više, ne, ne.
0: Nema plivanja.
1: Nije me volja, ne.
0: Kad čovjek počne okretati te stranice, tih uspomena, svega bi se sigurno sjetio. Ali možda neke stvari ostanu čovjeku puno intenzivnije u sjećanju. Čavan se nikako nameće, koje slike? Iz kega razdoblja?
1: Iz razdoblja početka, kad sam bio na Jugolini, kako je bilo društvo, kako su bili ljudi, znanje, kako se znalo. Nismo bili mi nešto plaćeni da smo bili dobro, i niki od nas. I oficiri, i komandanti, sve to. Ali svi su bili zajedničko, zabiru se ovajka i melo, i van se hodilo, mlad sam bi, pa onda po svetu nikad niste vidjeli, recimo, Japan, Kinu. Kina ča je onda bila, nije bilo, u Kini van je bilo, na primjer, svi su imeli sejni postoli i sejnu bicikletu, i turah nije bilo. Ja, a de nas je to drugi svet.
0: U kojim portima ste bili kad govorite o Kini?
1: U Šangaju sam bio, Vanpoa, tamo sam bio u Kini.
0: Ben, to sad smo stavili na čisto, da je najljepše je to, da je najljepše je u Istri, ali kad bimo gledali drugi dio svita, sve ste obašli, kad je najljepše?
1: Poždje, Južna Amerika.
0: Aha.
1: Južna Amerika je lepa.
0: Zašto mene iznenađuje taj odgovor?
1: Zašto?
0: Pa da bo to svi, kaj sam pitala, su mi to rekli.
1: Južna Amerika je tako temperamentna, recimo, jeftino je bilo, lepe ženske, dobro jes je bilo. I tako.
0: A čula sam da vi ste svoju čapa na drugem kraju svita.
1: Na drugem kraju svita, ja.
0: Ha.
1: Ona je, recimo, moja žena je sada druga, ona van je od Slovačke. A ona je Anke delala na kruizere i je bila, recimo, bar menadžer i onda smo se tamo našli.
0: Ti kruizeri su kobni i gotovo.
1: A ne su kobni, zavisi. Ja sam po trefi.
0: A da?
1: Ja sam po trefi. A ne, zavisi, zavisi.
0: Čeka, paca delati.
1: Ja trdo.
0: Da?
1: Delati, je dobra, je časa, da. Za desam ta put.
0: Da nas je ni, moramo je i pofaliti, je tako?
1: Nego.
0: To ste onda vi pokusili.
1: A da je ona tu, ne bi te virivali govori.
0: Ne?
1: Ne, ne. Ona bi nas pasala i mene je vas kupa.
0: Dobro, imala je dobrega učitelja.
1: Ja, moju mamu, ne, moju mamu. Moja mama, ona je Anke druga i...
0: Aha.

0: Mike, volim pitati pomorce ko su imali na moru, kakav nezgodan trenutak.
1: Kad smo hodili od Singapura za Japan, komandante bi, nikad nećemo zaboraviti ime, neki Vičević Josip od Kostreme, uglavnom rekao je pojase za spašavanje stavite u ovo, jer se nije vidjelo niš. Nije se vidjelo niš, 3 dana je tako bilo. I sreća da motor ni fremo i da je to hodilo, oni stari brodi su bili ko sekira, ne vreme smo imeli veliko i nišni delo, ni radar, niš sve. A križište putova Kina, Singapur, Japan. To smo jedno 3 dana do broda se stuklo, to je bilo u mojim početcima, onda sam, je dosta ljudi od onda više nikad nišlo navigat, kad smo se trnali, ovaj rekao. To jedino mi je ustalo sjećanje, ime komandante se, i onda u Japane smo bili i onda smo napravili 2 dana velu feštu je bila.
0: Koja mora, koji oceani su najopasniji po vašem iskustvu?
1: A taj dio, Anki, spoda Japana, je to je bilo grdo, ali po iskustvu ja sam zadnjih 20 let vajka na bonace, ja sam spo vajka sada zadnjih 20 let, jer kruizer se nikad ne volja. Kruizer ima i stabilizatore, će se opreju, ako makar malo tako zavolja, onda to se zajedno otvara. Jer, nego, ali inače, Biskajski zaljev, to je bilo gore, Sjeverna Europa i Nord Atlantik. Jedan put smo hodili od Kanade, jedini nanke pilotni u tepoj s nami. Od Kanade smo partili za Amsterdam, Nord Atlantik po zime, u decembre.
0: E sad, vi u tih kvarnarlit, bez obzira na ovih zadnjih časta na kruzeru, pa sam, pa i to treba usporediti, sigurno ste vidija promjene na moru. Ili vajk vam se para prečižu?
1: Ma vajk mi se para prečižu, ali što se tiče, pošto sam ja sada biti zadnje leta samo po Karibah, mi vajka hodimo ko po ceste. Tu u telefonu ja moram vidjeti svaki naš brod kamo je sada. Jer sada su sve naređenja dolaze od ofica. Kuda ćeš hodit, koliko ćeš hodit, koliko ćeš trošit goriva i sve. Economic speed, normalni speed. Imate uru, kurijera ako ima za prit na 8 jutrova pul, na 8 jutro pride i brod. Tako.
0: Na pul, a?
1: Va pul na 8 ujutro i on će biti tamo sigurno 8. Sve je sada predviđeno. Mi imamo veli FOC centar, se zove ova Carnival Corporation u Miami-u. Imamo ta FOC centar. On vidi svaki brod u svakom trenutku koliko motora, modela, kamo hodi, brzinu, dubina mora, sve.
0: I će, na tim Karibima je tih gusar ili je nisam?
1: Ma niš, to je samo oni stori brodi stave za turisti. Nite ga, niš.
0: Dobro, znači storije.
1: Ja, storije.

0: Inače, u tom kraju imate kolega s kima ste plovija ili hodio u srednju školu, sam čula u Bakru, s nikima.
1: Ja tu smo partili, ja i Robertino Rajković i Robertino Jelčić, Roberto Jelčić. Evo, on još dela, Roberto, još na pilotine dela, vozi pilotinu na Trgetu. On, mi tri smo bili od tuda, va školu smo šli, va Bakar. A sve skupa nas je bilo još tri iz Pule, znači malo nas Istrijani je navigalo. Tri iz Pule, jedan iz Rovinja. To su bili Istrijani, čas su navigali, čas su šli va školu, va Pomorsku.
0: Ma i danas je malo na grobu.
1: Još manje, još manje, vjerovatno. A i da razredi, vjerovatno su se zaparli. Nekad su bile, ja sam bi strojarski smjer, ja i Robertino smo bili strojarski smjer, a Roberto je bi nautički smjer.
0: Eko, koliko su se vrijeme nagambijala.
1: Nego, sada, nanke, teško je sada, kad završe školu ovi novi pomorci, zanaće asistenturu ili kadeturu, za boj na brod, teško se je ukrcat, a kamo dobiti neku stipendiju.
0: Ali ča bimo onda rekli mladima, ča bi te im poručili?
1: Da ne reju nikad navigat.
0: Ča za spravlje?
1: Za spravlje. Nikad, u tem sistemu ne, pred Kvarnor let ja. Ali sada se je kambijalo sve, ni više. Prvo neće moći vidjeti nanke pol sveta, ča sam ga ja vide. Jer će biti na brode, na železu, vajka na la marine i će pri doma koliko valižak. Išla tamo i valiža je prišla nazad.
0: Sad kako ćemo to staviti u prilog, to je kontrapropaganda.
1: Amo, ja, to koje moje razmišljenje de nas, da mi neki reče de nas, kad znam sve čas znam, čaj je bilo prvo i čaj sada, onda ne bi nikome preporučio.
0: Ali dobro, neki su već pošli u školu čak...
1: A neki su pošli, neka reju provat, pa se moru lako trnat. To je moru fremat, evo i Robertino je navigajano 10 leti, pa je fermoj u foši do broja istorije.
0: A ki zna?
1: Ja mislim da je. Ja ne bim bi ferma, ne. Od onih letak, ne, onda je bilo dobro sve.
0: Znači, sada čas, smo hitili ankoru, smo se vezali za kraj.
1: Ja to i dosta, tu goje. Dugo obrnje za vabre gledat, za naučku. Ne treba više mora gledat.
0: Ča ne, nako more gledati. Ben, neka vam bude kako si vi želite. Ali ajde da ne finimo u negativnom.
1: Ni to negativno.
0: Ma jednu pozitivnu poruku za mladeš u ipak.
1: Neka provaju navigat, pa će se lahko pokled s broda kalača.
0: Znači, ni najljepše plavo?
1: Je, najljepše plavo. Najljepša boja je plava. Ali ja nosim vajka karvovo.
0: A vidim da volite biti u zelenemu.
1: Ja, najviše. Va sadašnje vreme ja. A prvo je bilo drugče ja. I leta su bile druga. Ja sam bio mlad, sada sam ja već star.
0: To nemojte nikad reći
1: javno. Stariji, 60 let već je pasalo.
0: Sad ste u najboljima liti, vas molim.
1: Ja, za kosit, ma ne za navigat.
0: Evo ga.
1: Pustimo brodi, sada ove mlađe, sada su bili recimo i na karnevalu, pridevaju se mladi ljudi od celega sveta i ni oni ne su baš zadovoljni. S kem god da pričam, svi bi uteli poć nekom ili u ofis, ili na neku jahtu. Ili tako, svi bi se uteli maknuti s broda. Kapis.
0: Znači tih 7 kora je nareslo foš i na 10?
1: I na 10 sada, ja nego. I hrana je drugče, i hrana je prvo je bila drugče, sada je drugče. Na kruzere kada je trebala biti hrana vrhunska, recimo to sada je više, ne morete ni jes.
0: Economic drive.
1: Economic drive, ja. Svi šporaju.
0: I znači s ovim prilogom smo rekli, ste zaključali svoju pomoračku karijeru.
1: Ja.
0: Moramo slobodno reći da je gotovo.
1: Morate slobodno napisati i nacrtati.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Na ti kraj ja ću biti u gore sigurno.
0: Ja.

0: se vidio kako vam kuš sada cvita?
1: Ja sam, daj za ga pobirat, ja.
0: I za ga pobirat, ča delate šnjin?
1: A neki čaj, neke tinkture i tako.
0: I tinkture,
1: to znači, moja žena.
0: Samo ljekovito.
1: Ja.
0: A ča znate da zlišće, ne morate Anke niku dobru rakijicu činit?
1: Dela se, to je moja mama za rakiju. Ja.
0: A ča vam je tac reka kad ste reka da je gotovo, da ne bite više?
1: Otac je mene prvo reka, pred kvarnor let, da ne re nikad navigat, bolje da rendera smetljar. To ti je zadnje delo, eko. To mi je reka pred kvarnor let.
0: I ja se pitam kako ćemo mi sad napraviti prilog.
1: Ali to je, ja govorim istinu, ča je reka. Pred kvarnor let kad sašava pomorsku školu je rekao, bolje ti je to, ti fini školu, hoj dalje va druge školi. Ali navigat ne moj poj nikad.
0: Ali gledajte, Zdura je 5 lit više nego vi.
1: Je, Zdura je, ali ni njemu bilo lako. Prvo na brodah ni bilo ni air condition, ni niš. Se spolo s oprtimi barkoni, a va tropak ste 40 stupnjevi.
0: Uh-huh. A kad ste pasali, kako su vas krstili priko ekvatora?
1: Preko ekvatora mi je ime Pauk, su me krstili, imam i sliku od tega. I krštenicu imam.
0: Da?
1: Ja. Kad smo hodili dole za Indoneziju, tamo sam ja pa sam prvi put 84. godine.
0: Ča bi reći da ti mladi ne te dao u strojare, ča bi reći?
1: Po mojem, zato jer dole ste vajka blatan. Jer dole treba delat. Nautika je drugo i na kruizeru imaju oni svoje anke ekstra dela osim ča da imaju gvardiju. Ali vam makini vi ste dosta. Prvo je teplo. Pokle, ispod 35 ni nikad.
0: Ali sad da su ti motori na tim modernim brodima da su čisti.
1: Ja čisti, ne su bili nikad čisti, motor ne more nikad biti čisti, Anke od kosilice. U enžinu ćete biti vajka črn.
0: Ma ča uvi Anke na kruzerima?
1: Nego ča, još više, više problemi tamo, jer su četvorotakni motori. Prije na kargo brodima kada se ja prvo visu sve dvotakni motori kada je ni puno problemi. Drukčije održavanje, sve je drukčije. I više motori, tamo je bi jedan motor, a tu je 6.
0: Dokačavanje je bilo da ste pošao u strojare?
1: A to, od mićih nog, vajka strojarstvo, samo smo, od malih nog smo dela na motorinima s nekim i vidam i vajka i otac kad mi je nosio od Japana neke igračke, tega ni bilo nanke poli nas, ja bi to zajedno s Batićom rastavi i razbi i tako, od malih nog. Ja.
0: A će ne?
1: Ja.
0: Če i sad rastavljate s Batićom?
1: A još vajka delam, ja uvijek, svaki dan. Vjera sam Anke nešto popravlja neku kosilicu, ako prije na neki veći problem, pošto je Robertino dole, on je već maher za to vedela toliko leta, onda njemu dopeljan i pilu i tako.
0: Ma i da brodski motor pojde s vragom i njega bi te onda popravio,
1: a morali.
0: To je za vas niš.
1: To je normalno. Za nas ki imamo iskustvo toliko leta.

0: Bom. A rekao ste da biste mogli još govoriti o navigaciji, koliko ćete, a ča
1: ne.
0: A nu ja se u tom...
1: Ja se ne spametim.
0: Bravo, uvijek će su gori, kad čaš baljaju, kako pasivate vi doli u stroju?
1: On nikad napravi krivu komandu, daš baljaju, a opet po nami, opet mi moramo delati. Jer oni samo buton pritisnu. Napred, nazad i gotovo. Poklijemo mi problemi kad prijemo valuku, onda mi moramo delati, opet.
0: A kako, nu?
1: Kako? Teško je ova makine delati. A naše je održavanje, kompletne motori, ako treba delati reviziju pištuna ili generatora, to se otvara i nema izlaza van, nego prvo treba stori delo i ako si jedan dan, mi smo pridevali, kad sam bio na MSC-u s brodom, po 24 sata nisi spalo. Pridete va Antwerpen, oni iskrcaju 2-3 hiljade kontejnera va jedan dan i nakrcaju, a vi morate dole delati. Mobitela ni bilo, ste šli kako u ovu govornicu za zva doma, drugčija vremena su bili onda.
0: Da vas pitam, ste delača niste tribak?
1: Ča nisam tribak, na primjer.
0: Ta ja znam, ja znate, vi znate.
1: To se je delalo, sako se je delalo, ali to ustiva, to su naše male tajne.
0: A tih tajni je bilo, je?
1: A ne oča.
0: Kad se je najviše noćno živjelo?
1: Noćno živjelo Južna Amerika ili Indonezija, Malezija i Singapur i to, Japan. Tamo je vajka teplo. Tamo se ne moreš ohloditi.
0: Ha, dobro. I vam došlo kako put, kako ovo pismo, nakon što ste se torna doma, pa na, mislim...
1: Ne, pismo se ne... Ti... Adresi se ne davaju.
0: A ne?
1: Ne, indirici se ne... I ne morate indirici. A i pošta se zna zgubiti, kapite.
0: A da?
1: Ja, da nas je laglje.
0: Da nas je grdo.
1: Da nas je, a za neke ga zume ni.
0: Ba da, kad ste doma.
1: Ja.
0: Baš vas briga. Bom, hvala puno i niš, kad ste se već nasuka, neka vam bude dobro u životu.
1: Hvala vam i sve najbolje.
0: Svako dobro. Ćemo reći u njima kiplove, deka njim bude mirno more.
1: Mirno more i čim brvo ćas broda.

0: Poštovano i drago slušateljstvo, idemo, sad je ura do Pelješca, ali prije nego što pozdravim poštovanoga Jadrana Marinkovića, da ne kažem i dragoga, pozdravljam jednu vjernu slušateljicu. Gospođi je ime Ivanica Popović i iz Zadra je. I dugujem joj stihove jedne pjesme. Pa Ivanice, ako nas slušate, rekli ste da da, evo baš sam danas hitila pismo i šperan se da bi vreda tribalo dojti do vas. A ako malo zapne, znate kako je Hrvatskom poštom, to se nažalost to događa, ali stići će u svakom slučaju. Di si mi Marinkoviću, dobro ti večer.
1: Dobro večer, a evo na Pelješcu, bim 2-3 dana u Splitu, pa sad na Pelješcu, vrijeme je standardno kao svugdje, više i ne znaš je li ovo proliče, lito ili što, a ono drugo vrijeme, kad čovjek malo promisli, čini mi se, ne znam, šta bih rekao, ono malo razočaran, čak ne znam, dobra riječ, tužan je ovo što se sve događa. Kad vidiš na televiziji ogromni Perzijski zaljev i koliko onih malih trokutića, to su brodovi, ko zna koliko ih tamo čeka, stoji i tako dalje i tako dalje. Pa jedan dan se može, ne može, drugi dan ćete proći, pa onda se javi američki predsjednik, možete proći, ne možete proći, dogovorili smo se, nismo se dogovorili.
0: Povuci, potegni.
1: Da, a pomorci ne mogu ništa tu napraviti, jer vjerojatno se, oni koji se iskrcaju, valjda i njekonac ugovora, sad kako se iskrcaju, to bolje i ne govorit kako i na koji način, i smjena je vjerojatno ako i nje završena, dojaditi, mislim, ono, stati 2 mjeseca, tamo stojiš i ništa ne radiš, a i zalihe nestanu i tako to. Dakle, jedna užasna atmosfera što se tiče pomoraca i brodarstva, bar je tako moje mišljenje, možda bolje govorite nečem drugom, o plavim rakovima, šalim se.
0: Na primjer? Aha.
1: Da, ma šalim se. Da, pomorska elektronika, to nam je sad, čini mi se, ono, naj, i to je, čini mi se, u nekoj ruci ide na fakultetima najtraženije, jer svi traže na kruzerima, a kruzeri, znaš da plove, sad bez obzira, ne ide tamo po Perijskom zaljevu i po Hormuškom i tako, nego idu s druge strane, ovdje su još uvijek Skandinavija, Engleska, Francuska, Miami, gore taj džir. I onda ovo održavanje klime je sad, čini se, najvažnije.
0: Aha.
1: I tako, to je sad čak i jedan predmet i čak i u brodarskom usmjerenju ima taj podpredmet, kao ga nazvati, vezanje za klima uređaje. Ja pusam rekao da i moraju popravljati one daljinske upravljače, jel? I onda mi je dobro rekao jedan profesor, te firme su bogate, pa šta će popravljati, neka kupe nešto, i koliko košta daljinski upravljač, kupite i 1000, pa kad se pokvari dajte i novi. Tako, kad već govorimo o pomorcima, ovo je pomorska večer, šol pas ili lašo pašare, znaš ti šta je to?
0: Propusnica, lašo pašare.
1: Propusnica, da, da. Tako da ono, pomorci kad dođu u neku luku ne moraju nositi to, i matrikulu ili bili putovnicu, jel? I onda im lučke vlasti ili veće migracijske ili ne znam ko, carina, nemam pojma, napišu na jednom papiriću i sve podatke i s time iziđu vani.
0: Samo što ne izlaze, baš nešto.
1: Ali pošto ne izlaze, izlaze, samo su ne znam koliko kratko tu. Dok ovi dođe birokracija, dok dođe i to prođe čistlovi, tako da mnogi ne mogu to niti dobiti, niti izići vani uru dvi, da malo osjete kopno, jel?
0: Da.
1: I tako, eto, vidiš kako se to sve svodi, a to je nekad bilo bez problema, ali se onda stajalo 6-7 dana u luci, pa nema veze, to je bio sasvim drugi
0: život,
1: drugi žir, da. I onda svi brodovi, bar je tako zaključeno, trebaju svojim pomorcima osigurati jednu pravu sigurnost i internet na brodu, ali ne može. Nemaju svi brodovi i dalje internet, ako hoće nekakav bolji internet, valja platiti, to je već malo skuplje.
0: Da, nažalost.
1: Ima jedan štos, to nisam znao, to mi isto rekao neki dan jedan profesor. Pazi, znaš ono, kad se na brodu dogodi nešto, 2 se pomorca potuku, posvađaju, napravi neku, neće da rade i to. I onda treba poslati doma. I bilo je toga, slalo se ljude odmah doma, prva luka, ideš doma. Ali u popisu posade moraš imati točan broj posade na brodu. Ako imaš 18 ili 20, i ako ovoga pošalješ doma, a nemaš zamjenu, onda imaš 19.
0: I
1: onda nisi sposoban isploviti, nisi osigurao sigurnost plovidbe. I to su ti te male birokratske stvari, kad bi čuješ u prolazu s nekima, kad dođeš u nekom razgovoru, i nemo širovati što se sve to događa našim pomorcima, a cijelo vrijeme govorimo sigurnost prije svega. Štednja je najvažnija za ove gazde, profit.
0: Očito, da.
1: Da, a ušteda goriva, kako će uštediti? Sad, sad su uštedili gorivo.
0: Mm-hmm.
1: Stoje tamo na sidru koliko? Dva mjeseca.
0: Jest.
1: I tako dalje, i tako dalje.
0: Evo, te zastave pogodnosti su isto jedna velika muka, tuga.
1: Šta govorite? Mm-hmm. Puno je pitanja bez odgovora, nažalost, a to je već godinama. Evo, Jadroplov, recimo, jadni i nevoljni. Novi direktor, nova uprava ili kako ne znam, predsjednik uprave, nije bitno, nešto uprave s pet brodova. Neće da govori, nego već od nove godine nova uprava govori. Nema ja još nešto da govorite,
0: ne.
1: Mi ćemo nešto napraviti, rješavamo kredite, pomorci mogu nešto očekivati, ali neće da govore. Eto, ja sam pitao kolegu u Splitu, govori, jesi imao Jadroplov, to je splitska firma, još jedina, ma kakvi govori, nula bodova, ne znam, a u državnom, 70% državno vlasništvo.
0: Mm-hmm.
1: Mi recimo u Hrvatskoj nemamo pomorskog analitičara koji će to govoriti. Imamo tri ova koji se po televiziji vrtaju, ali oni govore samo o gospodarstvu, inflaciji, BDP-u i tako dalje. Imali smo mi kapetanu Ante Rove, on je umro isto i evo neki dan je otišao i naš kapetan Ivan Pavlović, koji je zaista znao sve što se događa, pratio je ovaj u svijetu šta je i napravio nešto Jadroplova s ova dva broda, a ona tri druga su tri karampane. Eto, neki dan su prodali brod Split, a di su ga prodali? Kroz Suez ga je vuko remorker u Tursku, a znaš šta je u Turskoj?
0: Rezalište.
1: Tako je, mm-hmm. Tako je. I onda govori to našem pomorstvu.
0: Da.
1: Iako, ovaj, vjeruj mi, sad će početi ovi upisi srednje škole i fakulteti.
0: Interes je veliki, jel tako?
1: Biće opet ono,
0: da.
1: Veliki interes, možda 2-3% manje, ali biće, neće tu biti problema, bez obzira na ono sve što se dogodilo, ovaj, što se događa, i oni misle da će to proći, šta ima veze.
0: Međutim, čini mi se, ustrojare
1: da,
0: nitko
1: da,
0: neće.
1: Da, neće, skroz.
0: Uh-huh.
1: Pa skroz to su sad sve druge, ovaj, nije to su one gvardije što su nekad bile 4 ure si radi, a 80 sati slobodan, sad 12 sati se radi pa si onda nešto slobodan, pa opet ovisi je li manevar ili nije, pa umjesto 12 može da radi i 24, nikoga nije briga. Zato i kaže, ne, ništa, profit je najbitniji ovim gazdama, vlasnicima, sve to tako, koji ko može izdržati neka izdrži, a ko ne može vjerojatno će odustati. A nešto se mora promijeniti, jedino, možda dođe ova umjetna inteligencija, pa nam sve preotme, možda ćemo njih pustiti, pa neka oni vode.
0: Bezposadni brodovi?
1: Neki tvrde za jedno 10 godina da će biti toga. Ne puno, ali ne znam, ono, pola, kako ono.
0: Znaš šta bi ja volila? Da to mi vidimo. Jel može?
1: Da se ukrcamo na bezposadni brod.
0: Ne moramo to, ali da vidimo da to postoji i da funkcionira, pa da se čudimo malo zajedno, a?
1: Čudili bi se normalno, kad bi nazvali SOS, jel ti još to postoji i ne postoji. Da se vratimo ponovo na Morzove znakove.
0: A jel se lovi štogod?
1: Slabo, nevjerojatno što se, ne znam, događa ovo, umoru nema ovaj... Ne možeš vidjeti gavuna, ne možeš vidjeti, ne znam kako vi zovete, prilipak, onaj s prilipci.
0: Da, prilipak.
1: Pa nanari, ovaj, nema glavoća, ovaj, nešto je bilo sipa, čudno i ludo da je sipa skuplja od lignje i tako, vidiš ti šta ti dođe. A onda najbolje svali sve na ovoga plavoga raka što sam bio spomenija.
0: E, da. Jesi ga probao?
1: Pa dobar je, u redu.
0: Dobar je,
1: ali,
0: da.
1: Onaj, ali je košmej, kako mi zovemo, košmej, žbirac, ne znam, kosmač, kako zove.
0: Da,
1: on
0: malo
1: je puno bolji tri puta.
0: Normalno.
1: Ali ovaj je, plavi je, kažu, dobar. Da su i nova klišta, ovaj, odlična. Svi govore, može se čak i peći. Ali on je invazivna vrsta. On se hrani najviše školjkama i manjim ribama.
0: I razmnožava se ludo se
1: razmnožava. Ima ta klišta ogromna. Baš jedan put mi je tu letio u jednu vršu, pa sam ja mislio, ono, kaj si. A međutim, makni se, biži nož odmah.
0: Uh-huh.
1: On se penje po mrežama ovima našima.
0: Da, on lebdi u moru.
1: Da, i dođe sve do vrha i onda tako i ovaj. On to kida te mreže normalno, ko nožica.
0: Nam je samo
1: i
0: još to
1: treba. I se najde dobro i onda se opet vrati. I onda ko vata, ko ne vati, vati, to ti je to. A ovi kažu ovamo, ne znam, ne reći, bar sam to čuo. Oni kažu da je slađi od klapa i jasoga, nemam pojma sad. Ukusi su različiti, kao u svemu kod nas, jel?
0: Evo, Jadrane, a jel hoćeš za kraj divo, moja najlipija?
1: A može i to, a može i ono, kapetane, tribali bi doma. To ti od Oštrića i od Vralić rade, eto, neka bude za kapetana Ivana Pavlovića, koji je po luku Ploče do nebesa i eto, spasio je nešto malo Jadroplova, koliko su ga zvali u mirovini, 4-5 godina. Mm-hmm. I eto, razbolio se čovjek, brzo partija i eto ga, adio kapetane.
0: Sućut njegovoj obitelji i svima koji su ga poznavali.
1: Naravno, i pozdrav tebi, kolegama i naravno pomorcima, svima dobro i pitamo more. I laku noć.
0: Laku noć, Jadrane.

njiva, konja, ima samo traktor. Koga dođe nutri, stari moj? Pet jaši dobije i sve motiva s glavom djela. To stika valkat motiva, to breg desno podu. Muljeno blago, to je, to bi vas ubilo, to je djaponezu. Prešolti se igraš njim. Cemaš u ruke, niš, i vajte pun. Vajte ima.